0: ساری بھاشا سے ہمارا سال اس کے فائدہ باقی تو بس ہم اپنا سمجھا کب سے کہا سب کو سن رہے ہیں اپنا درد سن رہے ہیں کوئی شان کر سنگا سب رہے ہیں جو پرمتن کمار کے بتائی تو ریڈی پرمار رہے ہیں چھنٹی ربی چاہے وہ کمار
1: آپ کو راستہ آپ کو سمجھ سے ریڈیو کو